nzoto na besa kio nzoto yo senga kinga imasanga nzoto na besa kio nzoto.